bez kapi vode ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja, ja u mriže ribara. Davno sam izgubija ono što sam

0: vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Ma nije istina, s vama su Modrić i okreni se da vidim
3: ne
2: što
3: piše,
2: ti imaš.
3: Ne piše meni ništa, meni ništa ne piše. Ja ću biti što god da naši slušatelji žele.
2: Može, evo.
3: Jel može ta?
2: Da. Ja ću biti Modrić, ti ćeš biti što slušatelji poželje. Požele, a Gogo će biti goalkeeper.
3: On će biti Dalić.
2: Drži.
3: On će biti Dalić,
2: ne,
3: on će
2: biti Vaković.
3: A, okej,
2: okej. On može biti Portugalac. Onaj dobar mi je, onaj na golu.
3: Marina, stani na loptu. 7 sati 25 minuta. Dobro jutro svima koji su se možda, blago vam se, probudili prije minut, pet, deset.
2: A, da, jer slatko su spavali, ja vjerujem, jer osjeti se ipak da je nešto friškije u zraku.
3: A ne bi ja rekla da je friško baš, ali...
2: Dobro, ali je svježije.
3: Je, nije onaj suhi, onaj pustinski zrak.
2: I nije težina. Nije težina, ali vidiš, kad smo kod pustinje, bili smo ovog jutra i na drugom kraju, dobro, nije baš na drugom kraju, htjela sam reći na drugom kraju svijeta. Bili smo u Torontu, malo smo o tome pričali, ali bili smo i u Pakistanu.
3: Je, tamo nas je put nanio zahvaljujući našem Goranu koji je rekao da postoji Zadar ne samo u Hrvatskoj, nego
2: da,
3: i u Pakistanu.
2: Jer smo se mi razbacivali s onim, Zadar je jedan i jedini, eto, ipak nije.
3: A tebi kao drago. Slušaj sad, ovo ide pjesma samo za tebe.

0: A slušaj,
1: pivaj,
0: Toni,
1: pivaj.
0: Hoće biti Kolinda večeras gore?
1: Hoće.
0: Hoće, jel?
1: Hoće. Mislim da dok je naša bivša predsjednica na tribini, da mi imamo sreće.
0: I ja isto to mislim.
1: Da, nekako...
2: A Mladen je li dopet? Zrdoviš?
1: Pa što
3: Mladen
1: nije tamo?
3: Mladen je jučer, ne, Mladen je jučer došao, je jučer bilo 118 Ferrarija je trebalo proći.
2: On bio zadnji, je?
3: Kremanski orgulja, pa se pridružio toj ekipi.
1: A moj sljedeći je? U svakom slučaju, što vi očekujete, cure?
3: Ja očekujem produžetke, tjesnu borbu.
0: Ali mi smo, tu smo dobri, tu smo dobri. Ne tu, nego u penalima, ja mislim.
3: Ja mislim da bi tako moglo biti.
0: Znači, nama nije napad bitan, nego obrana onda. Da bude 0-0, što? Ne valja to.
2: A mi znači teško taj susar biti 0-0.
3: 1-1.
2: Ali neće ni puno golova.
3: 2-2, 1-1.
2: I Portugal 1-1. Će pobijediti, tako da mi se vraćamo u jutro doma.
1: Što je rekao?
0: Što je ovo rekao?
1: Ma ja isto ne znam. Premotaj, možeš li premotaj. Ne može.
3: Uši mi krvare.
1: Ne može.
0: Čekaj,
1: ovo.
0: Ako mi dobijemo...
2: Dobro.
0: Ko je sljedeći protivnik?
3: Espanja.
0: Da. Ona je malo.
1: Čekaj, Španjolska igra protiv zelenorudskih otoka opet, da.
3: Ako zelenorudski otoci
1: naprave...
3: To bi bilo show.
1: Ja bi onda njima pustio utakmicu.
2: Jel?
1: Ozbiljno.
3: Da, ali ti sva sreća nisi bio. Nisi član hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Potkupljivi Toni, da.
3: Toni bi se prodao.
1: Za jedan... tjedan na zelenorudskim otocima pustio bi mu utakmicu.
2: Jel?
1: Da.
3: Bože, dragi, koliko ja malo znam o ovom nogometu. Gledam ove neke pojmove i što je regista, gegenpressing, jel vi to znate? Low block, niski blok, lažna devetka.
0: Lažna devetka u zadnje vrijeme aktualna, ali sam čula da je David Beckham strašne novce digao na ove, prekide za osvježenje. Jesi ti to čuo?
2: Pa meni je to baš glupo.
1: Dila vodu, jel?
0: Nešto dila opako.
2: Meni
0: opako
2: si prekidi baš nekako ono sulud. Imamo var, jel? Var je
0: imamo
2: rekao.
0: Var. Imamo
2: ali
0: var.
2: Neće ni puno
3: golo.
2: I Portugal će pobijediti, tako da mi se
3: jeste čuli var? Ovo je strašno.
2: Ko rekao, I to na današnji dan.
3: Daj, ponovi.
2: Ali neće ni puno golova.
3: 2-2, 1-1.
2: I Portugal će pobijediti, tako da...
0: Pa znaš to, jezik pregrizao da Bog da.
2: Slažem se.
0: To je ono što ću ti ja reći. I ne spavao cijelu noć.
1: Nemoj mu to želiti, jer onda ćemo mi morati raditi.
0: Nećemo
2: mi. A ujutro, da.
0: Suzit će.
3: Dobro, onda na kraju da podvučemo.
2: Reci.
0: Opet i ti, dobro, okay.
3: Znači, budimo konkretni.
1: Ne igramo protiv Kolumbije, nemamo nikakvu crtu nego protiv Portugala. To ti je slično, ali nije isto.
2: Ali evo, što smo spominjali, bit će stvarno dobra atmosfera Toronto i prošla utakmica Hrvatske tamo, čini mi se, preko 20.000 bilo.
1: Da, malo nas je, ali nas ima.
2: Najmanji stadion je tako na svjetskom prvenstvu, 42.000.
1: Ti to mene pitaš kao stručnjaka.
2: Pa da, ti se te detalje pratio, tako da ovaj...
1: Najmanji stadion, ali bit će...
2: Mislim... I dosta je naših iz Zadara tamo, tako da, eto, da. Neka budu glasni.
1: I dijaspora
3: je. Jel misliš naših iz Zadrana iz Zadra ili iz pakistanskog Zadra? Danas smo ustvrdili da ima i u Pakistanu Zadar.
0: Jesi znao to?
3: Jesi znao? Ozbiljno ti govorim.
0: U vrijeme dok je Zadar bio Jadera, ili tako?
3: Da,
0: ne Kapelada, nego Jadera. Ne da. Diadora, nego Jadera.
3: U svakom slučaju, oni su potekli odavde i tako da sve ove pjesme sa...
1: Ko, Pakistanci?
0: Ne.
2: Mi.
0: Oni se sad vraćaju doma, jer su naši izbjegli u Pakistan.
1: Mi pričamo o nogometu ili vas je Dario Špelić začarao?
3: Ne, samo da, mislim, što se tiče toga, samo treba promijeniti ove pjesme, nije više Zadar je jedini Zadar.
1: Nego koji je?
0: Nego što je, Split je jedini, je li?
3: Dobro, ok, vratimo se mi na temu. Aha. Dakle, da stavimo te sve rezultate na papir, pa da možemo o tome nešto
0: prokomentirati. Što se čini Luka i Ronaldo?
2: Sudar dva velikana, to će biti jako zanimljivo zagledati dva velika prijatelja koji su igrali dosta dugo.
3: Ma ko je prijatelj?
2: Pa kako nisu prijatelji?
0: Pa
2: respektiraju se
0: međusobno.
2: Pa dobro, neće biti prijatelji na travnjaku, ali to je 90 minuta poslije.
0: A što ti se čini Ronaldova forma? Svi nešto govore da nije baš.
2: Ma to je suno Ronaldova forma. Ronaldo je Ronaldo, tako da... Samo možeš zamisliti koliko će njih dvojica biti motivirani, to će biti nešto nevjerojatno.
0: Gledaj, Ronaldo, koliko ja znam, 5 zlatnih lopti do sada. Luka,
2: ne znam, nisam brojio.
0: Luka jednu, vrijeme je za drugu.
2: Pa dobro.
1: A ne dobiva se zbog svjetskog prvenstva.
0: A nema veze, to ja tako kažem. Aj. Trebamo još jedna.
3: To je simbolično.
1: Mislim samo da
2: dokažem. Upućem se nešto.
1: Da znam nešto. Da znam nešto.
3: Dobro, znači stavimo te rezultate napokon.
2: 2-1 za Portugal.
3: I to sportski novinar kaže na svjetski dan sportskih novinara. Molim te, sam se ovaj
0: držite izved. Me da ga ne ubijem.
2: Ajde Silvi, reci rezultat, ajde.
0: Koliko će biti? 1-0 za nas.
2: Dobro.
3: Ja sam rekla 1-1 ili 2-2, pa na penale mi dobivamo.
2: Dobro.
1: Evo ga. 4-3 u penalima.
3: Isuse.
0: Za koga?
3: 4-3 u penalima.
1: Za nas.
0: Za nas.
2: Nakon 90 minuta.
1: Za nas. 0-0. Čista 0.
2: Dobro. Eto, dobro. Nađemo se sutra ujutro pa ćemo tako malo popričati.
1: Čista 0.
0: Što ćemo vidjeti ko plaćaš.
2: Može. Ali sretno Vatrenima danas. Idemo mi po pobjedu. To je bilo lijepo.
1: I kad pobjedimo neće nam biti lako ni ono i sljedeće.
3: Da. Nema veze, ali ovo je generalna proba.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: A jesmo se napredavali od ponedjeljka do petka i uvijek nam je gušt kada uspiju ove neke transakcije između našeg slušatelja.
3: Da, i uvijek nam je gušt čuti da nešto poklanjate.
1: A ima li toga u zadnje vrijeme?
3: Pa meni je bilo, evo, konkretno, mislim čak ovog tjedna.
1: Ajmo čuti, je li prvi oglas takav? Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama.
1: Slušamo.
4: Evo, prodajem 4 gume Fulda Crystal, dimenzije 185 puta 55 R15, vožene 3 mjeseca kao nove, na broj mobitela 098 219 065.
1: A su to ljetne ili zimske?
4: Ljetne,
1: e, dobro.
4: Da.
1: Hvala lijepa.
4: Molim.
1: Pozdrav, dakle, gume kao nove, 3 mjeseca, to je jedva cestu vidjelo. 4 se prodaju, ljetne, kristal, onaj prvi naziv prije toga nisam uhvatila.
3: A nisam ni ja, da je pravo rečeno.
1: Dimenzije su 185, 55, R15, a broj mobitela je 098-219-065.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Prodajem Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina.
3: Dobro.
5: U dobrom je stanju. I prodajem još jedan Golf četvorku 1.9 TDI. On je 2003. godina. Sve skupa na broj 092 10 50 566.
3: Može, hvala vam.
5: Hvala vam lipa i svako dobro.
3: Također, prodaje se Mercedes A-klasa 180 CDI 2005. godište i Golf četvorka 1.9 TDI 2003. godište. Broj je 092 10 50 566.
1: Halo, halo, čujemo li se?
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Malo utišajte, molim vas, radio prijemnik.
5: Prodajem mašinu, bagatovu, na struju sa stopalom. I poljoprivredno zemljište u Murvici, na broj 091-162-4635.
1: 4635.
5: Tako je.
1: Može, hvala lijepa.
5: Adio.
1: Pozdrav, dakle, mašina bagatova, ima onu dolje pedalu da to bude sve preciznije, retro style i na struju, i poljoprivredno zemljište se prodaje u Murvici na 091 16 24 635.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Javljam se, kupila bi prozor ili sa griljama i polovni ili novi, ako neko prodaje.
1: A prozor, a koje dimenzije?
6: 120 visina, 110 širina.
3: Znači s griljama, dobro.
6: Da, na telefon 091 543 7291. Hvala vam puno.
3: Hvala vama. Dakle, kupuje se prozor, dimenzija 120 puta 110, polovni ili novi s griljama. Broj je 091 543 7291.
1: Možda bi na rolete bio dobar, ne znam, ima i tih.
3: A evo, gospođa je tražila s griljama, pa sad.
1: Ha, znači treba piturivati.
3: Da.
1: A ne mora, ima i ovih alu.
3: A nisam baš vić na tom području, pa sad ne znam što sve postoji.
1: Halo, slušamo i vas.
6: Ja se opet javljam, ali ne, mogla sam staviti i sa roletama, ako nema se
1: grilja. Pa super. Jel ako uzmete ove s griljama, to morate piturivati ako su drvene.
3: Poslaćete imati.
1: Ali
6: to mi je prizemno, pa onda mi je...
3: Možda vama bolje figuraju, jel, grilje?
6: I da.
1: Dobro.
6: Dobro, ali
1: ako
6: je ovo je stari tip, pa zato ne mogu naći taj prostor.
1: Da, jasno. Nadam se da će neko čuti. Hvala vama na pozivu. Idemo dalje, 9 sati 20 minuta, mi smo i dalje u malim oglasima, broj telefona je 314-315. Jel mene red?
3: Tebe red.
1: Mene red. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Može oglas?
1: Može.
7: Ovako, imam prodati traktorsku prikolicu i korpu za traktor. To je na broj telefona 099-641-3287. Hvala.
1: Hvala vama. Znači, treba samo dovesti traktor, prikopčati traktorsku prikolicu, staviti korpu, a prije toga nazvati 09... Aha, ne ide jedno i drugo. E, vidiš, dobro si rekao, Gorane, ja se ne kužim, pa onda zamišljam kako bi to trebalo izgledati. U svakom slučaju, korpa za traktor i traktorska prikolica na 099-641-3287.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Prodajem torku ili presuzna grožđe, to je u prijevodu.
3: Kako ste rekli da se zove? Kako se zove?
8: Presa, za presanje grožđa.
3: Dobro, ali sa
8: ili po domaći torkul.
3: Torkul.
8: Da, da, svakako to naglasite, ljudi će znati šta je
3: torkul.
8: To. On se koristi za presanje grožđa, može i kad se kompletira, a kompletan je za masline, isto.
3: Vidiš,
8: 120 dobro. Litara kompletan.
3: Dobro.
8: I na broj telefona 091-188-9512.
1: Znate vi ikoga ko nogama još to grožđe?
8: Ima
1: toga?
8: Da, i jedna snaha je kod mene nedavno to radila, pa je bilo najslaže vino.
1: A je li zgodna snaha?
8: Tako je kako?
1: dobro.
8: Bilo je vino. E, samo da još naglasim, torku se može koristiti čak za prestanje pršuta. Dakle, tiskanje pršuta, ako se obrađuje pršut, on je tako napravljen da se može i za to koristiti.
1: Univerzalan je skroz.
3: Da, nisam znala da se
8: stran,
3: to sve može.
8: Sve se to može, samo malo ideje.
1: Malo, znači on ide od onog mekšeg grožđe, pa malo tvrđe su masline ili imaju one špice, pa onda i pršut kad se razredi.
3: I tim redoslijedom stvarno godine.
8: Onda pozovemo snašu da dođe.
1: Da kuša vaše, jasno.
8: Lijepi pozdrav.
1: Hvala,
3: pozdrav. Hvala vama. Dakle, prodaje se torkul ili ti presa za grožđe, međutim može se koristiti i za presanje maslina i za pršut. 120 litara je zapremnina, a broj je 091-188-9512.
1: Slušamo i vas. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Kažite.
9: Prodajem aparat Pentax.
1: Aparat?
9: Fotoaparat, zoom aparat, da.
1: Dobro.
9: Sa stalkom.
1: Dobro.
9: Na broj 095-8499-119.
1: Evo zapisano. Hvala vam lijepa.
9: Hvala vam.
1: Fotoaparat sa stalkom 095-8499-119. Mogli bi ići snimati tu snašu, to mi je ful zanimljivo.
3: Da, evo, baš sad gledam kako izgledaju baš ti stari torkule, jel?
1: Da.
3: I ono, može dobro poslužiti kao ukras.
1: Za nas bi koji za ne to znamo. Koristio. Da.
3: Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
3: Recite.
10: Dobro, ovoga, radi sada.
3: Može.
10: Znači ovako, iz Benkovca... Vodica, a gore, ja, to je ono Zadar.
3: Ajme, kako, Igore, jeste to vi?
10: Je.
1: Ajme, Igore, naš lipi, pa di ste nam?
10: A evo, u Sevcima, živa lipo, gustan.
1: E se kupate?
10: Još, pa je, mogu vam reći da pomaže to kod vena, kod tih vena koje ja imam, koje inače liječim. To mi čini dobro za more mi čini dobro za to.
3: A je li ima turista?
10: Pa ima sada u Bolu najviše, ima u Polima, ima u Sumartinu. Ako vi jedan Sumartin znate.
3: Znam.
10: Kontina koja vam preko puta Sumartina ima puno stranaca. Tako da uvijek, na cijeli brat je okupljen turistima.
3: Dobro, pa eto, možda i vi nađete među njima srodnu dušu, među pripadnicama ženskog spola. Eto, možda baš iz neke daleke zemlje dođe kod vas.
10: Ne, odite mi samo u spisu Vesera, ali na mistiće da zapivam.
3: Dobro.
10: Odale na mistiće ovo novu pismu, ovu...
3: Vi, da vam mi pustimo, slabo vas čujem, da vam mi pustimo samo... ili da vi malo ovaj zapivate?
10: Ne, da vi pustite pismo Zelena, da ja Zelena pa ćete mi dati ocjenu, možete.
1: Ajte, čekajte, kako se zove pisma?
10: Kako se na pismo zove, Van Nova, Nika.
1: Žena mog života, je li ta? Nije ta.
10: Žena mog života.
1: Evo, sad će ići. Žena će ići. Sad di ćemo ženu staviti? Evo ga. Samo malo. Evo, Igore, samo što nije.
10: E, pa možda i dame i sve sa koliko pima.
1: Ajmo čuti. Ajmo pa ćemo dati ocjenu. Ajde. Opa.
11: Vidi sanje
10: jučer, kao prošla je.

0: Volimo mi to sunce, ali u ovom trenutku još nam je ljepše kad zađe, pa onda možemo uživati u brojnim događanjima, možemo disati. Jedno takvo je i Zadarsko kazališno ljeto, je to 32. Po redu, koje je počelo ovog ponedjeljka, a večeras u 21 sat i 30 minuta na programu su Infišacije, hit predstava Hrvatskog narodnog kazališta Zadar u režiji Dražena Ferenčine. Predstava nastala prema motivima Pohvale ludosti Erazma Rotterdamskog i tekstovima Stevena Berkoffa, kroz humor i prepoznatljive svakodnevne situacije propituje ono što često ostaje neizgovoreno, našle misli, želje i male ludosti. Po prvi put na otvorenoj pozornici su Alene Liverić, Žana Bumber, Isidora Ferenčina, Mimi Zadarski i Dominik Karakašić, koji nam je malo više rekao o ovoj predstavi i tome što publiku očekuje večeras u Lapidariju Narodnog muzeja.
1: Infišacija, kako to opisati, ne znam, to je nešto kao skroz nešto pritajeno unutra što čuči, a evo kroz našu predstavu to sve izlazi van. Sva ta osjećanja, sve te misli i to na nekakvom evo spoju svih karaktera za jednom večerom događa se ništa drugo nego urnebesna komedija. Ovo je stvarno i svojevrsna drama i ajmo reći donekle i psihološka drama u kojoj se ja mislim svako može prepoznati, svatko ima nekakve crte od ovih naših uloga, to jest naših likova. Tako da mogao bih reći da je donekle i psihološka drama, da. A moj lik Tome je, mislim, ima i nekakve možda i privatne sličnosti sa mnom, dosta opušteno, ovako vesel tip. Nažalost, dečko koji se evo pronalazi još uvijek, nema nekakav stalan posao, ne može zadržati stalnu curu, a sad što dalje se događa ne bih otkrio ovaj prije reda. Nek publika dođe i provjeri. Ova naša predstava stvarno već ima dug život i nadam se da će ga imati još. Igrali smo već dosta puta u Zadru, mislim jedno 5-6 puta, igrali smo, gostovali smo dosta i okolo. Gdje god smo došli zapravo bilo jako, jako dobro prihvaćeno. To uvijek bude gromoglasni pljesak, na kraju znali smo ovaj pokupiti pljesak usred predstave, jer evo jednostavno mi uživamo u njoj, mi se igramo na sceni i mislim da to publika i takako prepoznaje. Biće vruće svakako jer evo toplinski val nas nije zaobišao, ali mislim da će to imati još jednu posebnu dimenziju budući da igramo na otvorenom u prekrasnom prostoru Lapidarija Narodnog muzeja. Koliko čujem, blizu smo rasprodane predstave, tako da eto, ko još nije, neka požuri po svoju ulaznicu.
0: Tako je, a možete požuriti i na način da okrenete naš broj telefona 314-315. Pa ako vas je zaintrigirala priča o infišacijama i želite se dobro nasmijati, sada je prava prilika. Dakle, dijelimo dvije ulaznice. Večerašnja predstava u sklopu 32. Zadarskog kazališnog ljeta su Infišacije. Recite nam zašto baš vi želite pogledati Infišacije, a ne morate ni reći, dovoljno je da budete najbrži. Očekujemo vaš poziv. Evo, netko je bio jako, jako brz.
2: Jako, jako brz i jako se infišao da je ovo 30.
0: Jel znate vi što znači, infišacija?
2: Ah, Bože moj, ima ja infišani oko sebe da kilometre.
0: Svi smo mi infišani u nešto. Dobro, recite vi meni, jeste već čuli za ovu predstavu?
2: A Bože dragi, ja dubim kući stalno i vas slušam.
0: Ej, pa onda ne možete ne čut.
2: Da.
0: Dobro, znači dvije karte idu vama. Koga ćete povesti?
2: Nisam vas razumjela.
0: Ja kažem, dvije karte idu vama, koga ćete povesti?
2: A povešću ja najbližu osobu što je sad uz mene.
0: Supruga?
2: A naravno, koga drugoga.
0: Dobro, dobro.
2: Ako pogodim pitanje.
0: Ne treba pitanje, dovoljno je bila. Evo, rekli ste mi što su infišacije. Meni je dovoljno to da vi znate.
2: Ovaj kaže da je bolestan. Ja velim da je zdrav. To ti je od talijanskog.
0: Da, da.
2: Infiskijare.
0: Ej, to znači inače kao podbadanje, spačke, zadirkivanje.
2: Ne, da uđe. zaluđeni su mobitelom, infišani su da će
0: da,
2: tamo...
0: mi smo to uvijek koristili kao infišansi u nešto, vi ste infišani u Radio Zadar jer vi konstantno ga slušate, ali kažu kao da stara riječ baš znači kao podbadati nekog, raditi spačke,
2: pa
0: ali,
2: i to ja znam.
0: Tako da, bilo kako bilo, mi to sve jako dobro znamo, a i vi ćete se moći uvjeriti u to u večerašnjoj predstavi, samo mi recite vaše ime i prezime.
2: Ja bi to u eter.
0: Aha, vi bi to kolegi ostavili.
2: U eter.
0: Može, vi ste sad u eteru.
2: Ćemo doći.
0: Dobro.
2: Ćemo biti infišane.
0: Pa ćete biti infišane. I onda ćete biti toliko infišane da ćete još koju pogledati do 29. srpnja dokad traje Zadarsko kazališno ljeto.
2: Pa ove godine smo otkazali kruzere, pa možemo se...
0: Tako je, možete se kulturno raspojasati. Dobro, gospođo, ja vam želim ugodnu večer, evo, uživajte
2: znači,
0: infišacijama.
2: Znači, podbadati znači, pa ne infišan, umišljen u nešto.
0: Da, infišan, da, kad si zaluđen nečim. Ja sam isto to u tom kontekstu uvijek shvaćala. Vi nama javite obavezno sutra kako je prošla predstava, jeste li zadovoljni? Uživajte. Već,
2: pa ja uvijek dajem desetke kad mi dođu u HT, kad me pitaju HT.
0: Naravno.
2: Na tome, ja isto desetke ne funkcioniram.
0: Ma tako i je najbolje u životu. Nećemo tako, pristajati na te loše ocjene i onako.
2: Ko je loše? Što loše?
0: Samo nak je smijeha i veselja. Recite vi meni, gdje ste vi? Jeste vi baš u gradu Zadru?
2: Ma ja sam tu u gradu Zadru, ja sam vaš. Ja vas često i zovem i čujem i
0: evo ga, stigle su dvije karte vama, vjernom slušatelju, vjernoj slušateljici.
2: Ja bi rađe ujete.
0: Može, vi ćete to ostaviti. Ostanite samo na liniji, molim vas.
2: Pa ja sam jako mlada, tako da imam pratnju za se.
0: Neka. Eto ga, gospođo, uživajte, ostanite na liniji, molim vas.
2: 9-10
0: Neka.
2: Dobro, hvala, zlato.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.